gauči seděl a všetko vravieť z mosta do prosta, tak ako v našom meste starosta.